0: I odbojka se šareno poput čilima.
1: Sretan 1. maj.
2: Prvomajski program RB Radija.